Ne ti me na ra ra, ti ya vente u la ne ti me na ra ra, ne ngare veri ke ti pa cha shi ne fa ra ma no ra ho, ti me na ra ra, ti ya vente u la ne ti me na ra ra, ne ngare veri ke ti pa cha shi ne fa ra ma no ra ho, ti me na ra ra, ti ya vente u la ne ti me na ra ra, ne ngare veri ke ti pa cha shi ne fa ra ma no ra ho, ti me na ra ra, ti ya vente u la ne ti me na ra ra, ne ngare veri ke ti pa cha shi ne fa ra ma no ra ho, ti me na ra ra, ti ya vente u la ne ti me na ra ra, ne ngare veri ke ti pa cha shi ne fa ra ma no ra ho, ti me na ra ra, ti ya vente u la ne ti me na ra ra, ne ngare veri ke ti pa cha shi ne fa ra ma no ra ho, ti me na ra ra, ti ya vente u la ne ti